sebeletse ke ratong ya lesedi a bole motledumela tlhego tlo mamametseng le gona teng na ke dikile di magesene a ke motseng ha molete ke motho wa madi fela na kwena ya tselang ku a behe mo kekeng e fole e se re ba kone botle super ka mena na metsunyana dibela weso o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing a na tsebeletsong ya lesedi ke motswalle ya hao o ya a ke ma fela ba ke di ntuti go pane weso fela he ha se ma fela ba ke fela ke le tselile holo a holo na le neng ya rona re le ma Afrika borwa ke le tsasi la madiba e la go di ho di mo ya phupu e tla ma tsasa le shobele ba se go be di se mo ke se ho di mo sa di ke di se pedi ma shume a ma bida na ngale meso tsiletseng ka silo ke le tsasi le holo a holo a ke tsebo na wena ka jeno o hlotse o wetsa eng a ke tsebo na o hlotse o wetsa eng weso e ke a tshepa hore la ho letsatsi o hlotse o wetsa phapang le ha ka ba ke ho motho ya le momfela o hlokwe tsa phapang ho motho wa batho ba bangata le ha ka ba ke motho nga le momfela ene ba panya teng o fona o ka nna ba ke le bonyo e ka nna ba ke phapang e tshware hang ka ba ke bo nwang bona le la ho re sa se la madiba bona ha ka batla ntho tseng a taha holo bona ne re utlwa gore bona tsena re batla mo wa sa gauta le silivera a ga ke batla ntho seo ba tla utlwa tse phapa mo phulo le ha ke ba motho a le bomfela ha ke se bela ho le sa se la ka jeno le bile jwang ke le ke a tshepa hore e be o bile le phapa ngwe le wa yetsa le wena ka jeno jo le ka ile la le shume le metso go bedi selo mo sa 2026 re hopola re tlotla ka kapa mezo tse ke le shumela mezo mehlano re fola tse hora ye borobong go dubela wese hle ke le bila ho lohle wena ke le modupi ke a le boa khaitsi ga hle ga taba tseno tsa o qetela tsa letsatsi ke le bula ho lo mzo ke wa ka tshela e a tshikane to se bitse wese ke mo gana go etelele no go hopotsa jwa ne go tloloheletswe le ha ke tabi la holo eso yo hate fi hante fi esa la khutla she ah o defa aw a defa mzo a kehle we he wa defa mo smura dua a bona bile ne e ile nga tsoka yona ya ne ya bo mama's baby ah kana le la hlaikinye le tsana mono he a tla jene hana mono amoa a lenga defa ka itse ha mpona o nantsa sa qhiletse itse ha mpona e ba sa qhiletsa batho mo zake le se bitse khase dia ka tleke thabetse ho bona ke ba gana go telele o bile mezo tsuke le shobele bitse tsheletse go tlhola tsho ha e ba go bongena tsebele tsuke ga tonga le sedi # party time nna ke dikile di magesene ho ga to kampisa le di so skip hello hi

boletse ka ratong ya lesedi mabodise ba metse tsoke le tshume le metse go bedi pele re kena gore nyaletse ba le botsolo mongwe ga e le gantle le re bitse go dikele di magazine hashtag party time go bele beke DJ Full Moon on the ones and twos aga JP sa aga sa la haiga ba ke eng la haiga ba ke joang ooh wee ona motsa go haba to no we to kutla ha hola ona motsa go batla o tsikinya ha e ga ha o e fela o tsebo go waya fela o ye ga ha o e ke ga nne o ye ga ha o e eh o fela una le ga hloho ke le bona eh e bile ha wa fa mse mahetla ha o a bo itshepo lala ha o phemse mahetla di fuba tsa di se tsepele lo bogele lona o eja le ka motsa mang ka teng ka mo se phamba tsho ka teng go ho ho la ho lo lo gona ho se go kae oh mara ga se go ga se le go di ntho tso hlehle Oyo pula se papa dike batla ali papa din tsena tsa mo hopole fa se FIFA 2026. Ah, France se le mo tla se le na hayane ya Spain. O teng ha se daga ke pula le o ka ba dite tsa fa han tsa ho ya. Ye le shume le botlo mong. Pula he ke ke la o teng fetla ho bona me tso singe le shume le botlo mehlano. Ibile ena me tso singe le shume le botlo mehlano pele ka na ho nyane ya le shume le botlo mong.